0: för att vi älskade varann.
1: Det var Björn Skiff der sang med dig i mine arme. Vi fortsætter med noget norsk musik. Det er Kirsten Sparbo, der kommer og synger Nordlands Netter.